abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera aí doido, quando a guitarra. Alô, São Vicente!